erbötri, focisi, ufalin, eptir gengimgima, sjaldan, baotesteinar, standa brød.